0: Tem café?
1: Tem.
0: Tem música?
1: Tem.
0: Informação também?
1: Tem.
0: Que é isso, hein?
2: Cafezão Atlântida.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.